0: زانی میونوی دل کرامن کتی بینن چا خبر اخ خدا چارون دیم دنیا بساون مشکلا از دیما آهم پگا تامت سے پیارون مشکلا میون آسون یا نا آسون مشکلا. کلام اوس فضیل کشمیری صاحب آواز اس منیر احمد میر صاحب.
1: بالکل رشید صاحب وقتی طور اس یہ پگہ اس پارن بڑ کروٹ آسان
0: بالکل
1: بڑ مشکل آسان تو بی خاص کر یم سات شخص بت سو آس دلس بڑ قریب آس یمس ست یمس نش نا انسان دور یس روزن کی سو یم سات ونان کہ پگہ یا یہ وقت استن واریا کم تھی یہ کم وقت شو واریا زیادہ باسان.
0: بالکل تو چھ شاعر ونان دپان چھ لاو بالا میون آسن یا نا آسن مشکل پگہ تام چھ پیار اس کرب چھ اس جدائی چھ اس فراق چھ یہ زان سو یمس ات من زون پیو ٹھیک چھ تو بیاکھ بات ہن کرو پیش.
1: بالکل
0: یہ چھ کلامی منیر سرائے ولی آواز سے وجے کمار ملا جی نے.

وۄنۍ کرو بیٚیہِ کلامی نیامہٕ صٲب آواز عبدالرشید حافظ دیٖنن سۭتۍ حظ. بوزُن چھُ یژھان جِناب صٲب آنچار پٮ۪ٹھ سجاد احمد ڈار، محمد زید، ہدی اعجاز، سادیا سجاد، محمد ریان تہٕ ممی، ہرتہٕ پنزو بیرو پٮ۪ٹھٕ فاروق احمد چوپان، اعجاز احمد چوپان، پُلوامہِ پٮ۪ٹھٕ افروزا جی، شاہینا جی، زیٖنت، رُتبا، کھاگہٕ پٮ۪ٹھٕ بلال احمد، ساحل احمد ڈار تہٕ محمد اشرف ڈار. امی بٲدٕ باپتھ چھُ یہِ پوسٹ کارڈ آمُت باکوٗر آلسٹینگ پٮ۪ٹھٕ محمد یوسف شاہ، عبدالرحمان گنایی، غلام محمد، مشتاق احمد، غلام حسن تہٕ غلام احمد میر لیکھان. بوٗزتو پنٕنۍ پسند.

پروگرامس مز کرو پیش کلامی حب خاتون آواز منظور احمد شاہت الدین ستی ام باپ گڈنچ لٹ ای میل کر رفیہ آباد پہ ہما مصروف صدف جان تو یہ گرک باقی بچ ومید تھو زی لیکھو آئند پروگرام مز تی میل یہ بچ بوزن یسان گوہن بارہمولہ پہ غلام نبی پردیسی مصرا بیگم فضل نبی اثر نبی مہک نبی اقرا نبی تو مجید کاک لولپور وانکھل پہ رفیقہ بیگم گلزار احمد وانی فاروق احمد بلال احمد خالد وانی ایمن بلال ظہور احمد شہزادہ بیگم حاجہ بیگم مام کاک دکاندار عبد المجید غلام حسن حارس کمار عبد الحمید حاجہ بیگم تی ہز موج بوزو پن پسند

أتھ بٲتس سۭتۍ ووت تُہنٛز فرمٲیش پروگرامُک وقت. دِیو پنٕنِس میزبان رشید نظامی تہٕ میٲنِس معاون بلال احمد وانی یس اجازت. بیٚیِس پروگرامس منٛز سپدِ وار کر بیٚیہِ مُلاقات. خۄدایس حوالہٕ.